nu mai cheamă la noi, l-am salut la noi. Mar, tine, l-am salut la noi. Atât de cam, atât de nu ai mult. Mara de înțeleg cine ne-a scos la cum una mea, m-a lucrat cum să la alții noi care zica, zica, cum să de ori, ori, de mine, să mă întorc cu modul ăla. La elepi, ele, m-a lucrat cine acolo,